Lige et hop tilbage til 2014 med at læse Ortovolo og Heroes Mega Nice på ABC. Inden nyderne kl. 13, så går turen også til Samsø sammen med Beach Party aktuelle Omar. Men først den her fra St. Clair.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 46.

0: Tidligere ABC Power hit fra Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, er på plads nummer 30 på ABC Top 50. Joel Corey, som høster enorm succes, og det har han gjort efterhånden i en del år. Den britiske DJ, som bare brager derudad med masser af hits og masser af live-koncerter. Men nu hvor al succesen er hos ham, hvem er så egentlig hans største kritiker? Hans mor måske?
1: Nah, my mom loves all my bangers. Like, every time I play it, she's like, yeah, I love this one, I love this one. And I would say I'm my own biggest critic. I'm quite like OCD when it comes to my production and my music, and I do tend to really like overanalyze stuff a lot. It's a gift and a curse because it can drive me crazy sometimes, but it's also the thing that kind of pushes me to try and make everything as perfect as possible. So I would definitely say I am my own biggest critic, because even sometimes when I release a song and I think it's perfect, I'll hear something like, you know, a few weeks later, and I'll be like, oh my god, I won't be able to sleep at night.
0: Hør interviewet med den britiske DJ og producer Joel Corey på vores hjemmeside radioabc.dk, et sted, hvor du kan finde et hav af podcast med alle de artister og stjerner, vi snakker med her på Radio ABC. Du kan blandt andet også finde et interview med Lord Shiva, som indtager plads nummer 29, Rodeo.
2: 29

0: er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Hej med dig, det er festen her på ABC hver eneste fredag og lørdag aften. Og når vi er færdige med Dance 50, ja, så vender der Party Night mixes fra i aften. Benji of Sweden, Rehab, Jimmy B, Tiesto og Robin Schultz.